ta lo ra snya min tu ya ke ya put chawiang yang big stone biam you were able to you kar badang im habai tani por ptayin i ya gwi tu ban ga program yang i ha gwa snya phi ye klam yang u chan bor khong jo oklam hajrang phang ka sat suk mun sim wei ni klam to udang plek thame i ne ka step ton abi ye ni klam yang u chan bor khong jo

Ik blij ja ka akash wani jobai kobde elad inga negeski he bo klama ya ka phang ka chat suk min sin he yeto wa ka ni ka phang ka chat suk min sin em ko haki artli ki benta ki wanga de pen krea ka benta ko ni kong do ta ka chat suk min sin na do nende wa ka benta wan ka wa arto ka chat suk min sin kat kam ka history ka chat suk min sin he por nende ketika chat yang ketika lepau jing tau hakani ka chat de ye chimbenta ne do ubru hadu ke lepau merat ke lepau jing tau hakani ka chat de khod le i yakas im sngi chirup le wo benai wo ye chimbenta haini por kani ka chat man ko ka chat ko ning kong ning chat ko ye chimbenta de woro kita ki bu anggi ki bersuk menstin hak ka chat wan ko ar hakani ka chat de ye chimbanta dukat ukhanya trap nyawsa heiwa hakani ka chat mmd kite ki lepau jing thau heiwa de ye chat dukat para brudani hadien wadalai ipor kisngi de lai ne ko bi ka pateng chek bi ka pateng yakani ka chat de jo chat hawa em ko wan ko wan ka le rong hakanyam thap mauba kanyam thap mauba kam ong ki hepnar ka thap chi in hawa penye nyomo bena wupen saknam daki kur yaki kenyi lane daki konka yaki pa kibada kelat no nini nusla kenda pertai kawa em lang cirup wa kasiang kepur kawa ongki hikten penar kasiang kepa haini em cibun ki rukom le nyam kibwa mi naka kenkur kenka kamu kan nyaw terap nyawsa hapo kenyam tebru teblai kamte kani ka chat demi ko naka le nyam ka le wapendap rukom kadang lai ki por ki sngi nai wan tamo ikala haka pertai long bruman bru nyaw terap nai wan kita ki jing sikai ki wana chiliang duriau hai wada em ki wapadiang ya kita ki jing ngay wapher wapher ki wana lai hai wa kani ka le nyam thap mau ba daran di no ko wada wierdu no ko tang wa kadwa ka niwan ka chat ne ko kam ju kam kita ki kejar sngi yang ka tenre irkom im irkom le kam ukhasi he yang ki dehi isap paka nela na ka patay nende hado kat ni haden ini por dang lai ne kubi ka patay chakubi ka patay hai wa kat niwan upoyo he yato wa ka chat sok mensin kat kam ka history ilai luti yang ka chat sok mensin na do wada senki ya ka senkasi haus nam katra spa kande pao kande. Depen man ki ya ka ni ka chat ha ka te ka thao ka wu ong ki ka raj mau khar hai por I chwa. Da sedang ning kong do ya ka ni ka chat ha ka pacham yung yung ka te ka men jor hat ha mau khar ka wada man kat ni ka yung yung u doktor Dinesh Kong Phai. U ni u doktor Dinesh Kong Phai man u pao ba ha ki te ki por. Kibu hek sengkasi, kibu pej, kibu perlai, hei ni por. Kini kibu hek man ki kam uba hek Sujin Nongkenri, uba hek Mohan Masar, uba hek Sip Charan Roy Dekar Sawyan, uba kibu tawan kibu hek, kibu da cim kia, wapen man nyekani kecat.

0: più clear la ne sinra da ki de wai micronutrient la de yo pi ye jink trat yong unus in sinra ha kandao chit de yao hadin manda dab u e ya ka kandao he te yu ta wa pi ra pi us in
1: chi bon ki la de snyao da pen krao ye pi bot kam ki nong rep ha ki thau rep yong pi kham tamo ya da la ne sumare ka jut yaps in mana devo sumar ki ye gi jing em kam kam ki nong rep ule hadin wa dab e de wai
0: manda dab u e de wai Sion ba set de kod ye kitar kitar wada depen em kam. Kam tam ye pi kinong rep de wasum kod, kam jo set kod ye kisula kre yong pi. We hadin kandi pausingi, lani chispa ar pausingi, bear ye ka kandao da kisbo wa kle de pai din, hai kinurs in, kam jo, tomo ye kinur da kisla im, lani kiskum kaba, kam wajo le man lai por, hadu wauto ite por wauti yos in. Sumarius in hakaporti dewa pat sani yakis in wm kujut open clad negis in wamiat wabaha kunmo kajing e dewai lani kajing siat dewai to uman hai por step lani ijan min ikle wan yaki dewai dewa padam to hapdami hai tau iwa dom singi lani kikichat singi mye gi upoi
1: so suko ableta e kam kinong rap bodi yak kendon wo sumarius in jo yo sambi dawa miet wa bhama konsilas kaman bo sambe le ne ki lar sumar yos in
0: hadel wa dapti yos in go bo sambe pen ko de miet ye ki ti ki kendao kam jo no ye ki sla wa yam kam jo ki thet wa em house in jit ye ki simbe wa stang isne kam jo wa parna isne ye phi bo ha ki ransan hajrong de da ki wachna de ki ni ki chicken le ne de ki parthab ha ki yung phlang le ne ki yung tin wo lak na ka sngi kam jo na uslam hap tlep hakandao em kam wo ber da uch yap lane ber da ka dawai trai khudarma lane sertap tmo de kiskum kaba tmo de mien kam jo bu tadong chken wo khnang wo rin ya ka jing sngem de we yo alad wo psia kal er de tha chpo bat umi kal er chet chalen yo man us in warakhyang mat let le us in let u na ka jing sngem let ne na ka kujot yap taram
1: kam te de yo yus nyao ya ki kjut wa pher pher kam ju ya ki la jing da yos in nga jo jan ki nong rap de yo ki ya ka bu ne ki la jing ti po ya da yos in e wai ni khu bo lang ba ga akash ni jo wai yo po e chak len ki nong rap khnang wo bot ki ni kun don thung in yo yo gi le jing mu toy chi bon we yo man ga le ko job khu le chi bon
2: to lo adin des nyao pi ik tun tu ga da lo ni ka ye plu jing mut ha pur di kong w e su ngi chi ro kong si suping kuman war arkam ki asan technology manager atm lane atma thalasken cnr di blog he wadi pulujing mut langge hajrong ka pang kru kom reps in organic ngai ari yo phi chibun ki jing mut ne jing mun toy he to wa ka tu ka pang
3: to lok yup ten chu ki program gi yong e de up yi ki katu ka ni ki dor yong gi marbam ki wa ba po ka yau jwai west gentia hill district i dor yong ko sanja so spa hado san hajan rus pa chkwintal tle dawli hajar san spa hado san hajar chkwintal us in so hajar san spa hado san hajar san spa chkwintal u phul ku bi so hajar hado san hajar chkwintal u yen nam ar hajar hado li hajar chkwintal u patho kha ar spa hado kha so spa chkwintal u sipdo kha so spa hado kha rus pa chkwintal u muli nyau spa hado kha des pa chkwintal bin ruhajar hadu nya hajar chkwintal uso baingon lihajar sanspa hadu so hajar sanspa chkwintal
4: hei ton wai idor yong kubi lihajar hadu so hajar chkwintal ukarot nya hajar sanspa hadu praja sanspa chkwintal upul kubi so hajar sanspa hadu sanajar sanspa chkwintal usukhya lihajar sanspa hadu so hajar sanspa chkwintal usumret praja sanspa hadu khandi hajar sanspa chkwintal ubindi sanajar hadu ruhajar chkwintal usala arajar hadu lihajar chkwintal usalkum khat sanspa hadu arjar sanspa chukintal wa upiskot kandespa hadu khat sanspa chukintal kitu to kidor yong kimarbam kiwa popo ko west gentle hills talaskain block juwai
5: are sun to
6: mujhe kya sunana chahte ho jo suno meri sautan ko
5: kisko
6: are wahi tumhara mobile phone jisse subah sham din raat chipke rehte the aur kehte the kisan call center se baatein ho rahi hain
5: acha ye baat hai
6: ha kyun क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या
5: अब तो झट से बात हो जाती है
6: ऐसा क्या
7: हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है ये देखो आ गया
6: अरे वाह इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म
5: हाँ
6: तभी मैं सोच

किया ये नहीं वुड वुड वे ओपन बेट ये नहीं इकाम खनं वो या डा की ये या कि नंग कमाई तरीच नंग उदुसी रेगुलर उ वो चिम किया ये नहीं वे वो बिचार बनिया या कनी का काम कम जो ले डाउ पा ये का छक तनत वो तो ओपन का सरकार में खिलिया रेगुलर को वो एटी ओपन खिलान ये अंगनो यंग yang ka he open chna we open pha pnimiat ya ki skur lengba commission education ko thmu open yo we chna ya ki classroom ki bra bha ipnem kam iwa pura we kam jo le ki thau pure ha kal len yong ga jala ki officer do ong ki kam wa arjar ars pa le phau tali ki skur de de open pha pnimiat ha ki vanta bo pher pher ha ilu disep kam wa sos pa san phonia poin Sopo wi klor tengka, kat wachis pak prapo artili kiskur da dep upen cina wepen pahap niat hapo ikir chan yong ke EDB projeng. Da ong wakini ki projek thumu kwa wawan ra iku ha istat itip iwa bhatam, wopen klan ngay poy chong kitong ha ipure puti wewo cina ya kanong rim ko baskem, leben ta kemenrit yong kikena pure ha gajala. Ka Meklia State Commission for Women da pak ko ya ka Meklia Cricket Asosian Wachim ya kesin jam ko wapun citam percha ya uku cuwe hek kani keseng u Herman Himat Roy wa u asistan manager u Sanjay Modal hai hadien imudoi wada yok naikin rumut ki kena kentai ki wajalik ki cricket under 23 wada man wai to sekiat hai ye to wai icak keno yong ki wada jerongkti wajalik klemakor ki ya kini kena kentai. Hako ukum dapen mi haka santerik unyu benai ke komisyen lecham ko wa yakin diki arngut em bentaki he wopen keng ya ke an hapo yang ke pokso at arjar katli. Dapen sengit kerekam ya uroi kam wali benai wada kang percaya u wo isikai we wo kuj ya ke no yilek ke kentai. Kat dua yung mondal di ejumut wo bek kam sindan ya u wada pa yu wo to da kecithi panma. Haka ni mukot duma demudui hi he ya to wada cak lek ben lengba iklam yang kiktin ichak takti he por mg ya ketormen ha agar tela de hukum le ya ke mca wom to ule ko iwan iwan ya gitu ki bodu jor ye ni ka national health mission me klia de man ko ya ke isikai pensang thok pe ba he to wa ka pang sexual harassment of women at workplace prevention prohibition and redressal act arjar khali ya ko wad pen man ha health complex Open kran ye pinsingaw thuk pe ba hai to we singaw chungan hai ki thaw kure kam. We kam cho le iyo ye ki lat yada leng ba kani ka an. Ya kani ka yalang da ya akhmat da ka Joyce Grace ye maman ka legal counsel yong ka Meklia State Commission nevan ta ki kin thai. De ee ye betai binya hai ye to wo yo ye ki lat yada we wo yarap hapo kani ka an. De pinsingaw thuk ye ki nao cha manta wo em kam upen man ye ki thaw kure kam ki wo man chungan we wo buram ye waro. Ke NHM depan sengah biang koi ang nut open tikna iam ibu rom keliang iman marikat we haki tau kere kewa mancingan ya waro ki bekerek hapo yang kecenat icha ikia. Lalu rupa cukup yang kini ke kubawa jentia dan ya pun iya ki program ki wubun.

Tapalok da itu irwai nagakong. Lana bhaki toy irwai we pertuj ko chnong yong ngad po cho pen kut ya katuk program. Ne benta ki kentai kamjo. Ijing ruai wadar wai nagakong lana bhaki toy takatun hei nipor. Da po cho gwi tuan program kateto ko yoi upen tem chapi ya ki ruai. Kiwe ye to wakajuk katni ki ruai jaintia kiwe ye to wakajuk katni. Ta chwa gwo penab ye pi ya kani ke program ki ruai jaintia kiwe ye to wakajuk katni siang bahap ya kini kijing penbena wa emkam.

0: Akashvani at 90.
1: Kini toka Akashvani juai perlok kini ke por u sedang ye kini ke program kini ke station kiong i hakawa pentem ye pi ya ki artli ki ruai ki wo